0: هنگامه استلره
1: ای ایلنه سنت سحنه آرکاسی دگه حیات اوندن ده گزل تلسفیتن خاتنلره انشی کینا آرکاله بطن دنیا گه مشهور باب گده تلسفیتن خاتنلره یمان گبچه ایلنه تورت ده گبچه خاتن منو یوغمدن پایدلنب بزی ویگه باشترب گرفت بزده خاتن ده چخرگن
2: حنیفه بانو بیان کلی هم منو خاتنه خاتنو سیز اوتم می سیز بو یاروغ گینه دنیا گه فقط تغشتون که گم می تغدینگیز تغدینگیز و یعنی تغدینگیز آنه یخش گرگن ایرلر خاتنینه مسکاب گه اولی برابده اوندن هم یخش گرگن ایرلر خاتنچسینه کلچستن اشلاب قردینگیزگه اولی باریب کیم باشی منم برگه چومنتریم چومنتریب کلابده یورکتن یخش گرگن ایرلر بر قدم گینه یکنده خاتنچسینه چونده گینه سردریاگه اولی باریب ماقزیب قیتابده سیز بو یارو گینه دنیاگه کلیب کن کرمه اولیب گیده سیز می
1: قرنگ آدم زادتی گپ بزده دیگن گپ دوغریه کن ایلنه ایشلردن امرو ده جخل چکمگن بزده خاتنده و جاخت و ایران بگن ایال کشنی اونچه منچه که جخل چکمیده منه آپا توغرسی ده ایال دارمز همه نسه که چی دیده ایال کشنی اگر جخل چکسه آل دیگه تنکه منم کسن بر اروب تنکه نیم اغنره ده راستن من کزم منم کردم شنه حالت ده ویران بولش ایک کل کنی بیل استگه چوار کن کز باره بر نقطه که تقاله ده انا شنه که حالت پایده ولده جانه شو حالت کرگن ارککلر ویگه کرمگ خونه خوشندن باش بله سورنگ برکش کنگه ولی پامیسیس بزی خاتنم شندق حالت که کرب آرقه حول دیمز آرقه حولمز ده بیده پایدارمز بار شندق چکب اوزو منم اوزو ایچکی دردن ایتی یپ دینده گلیب گلیب شو ارکک کنگه تگدم مه شنگه تگکندن کوره قره یرگه تگیب گتسم بومس بده دیب درسه قرنگ اقلی یک کشتمزی بزاقی یچیلیب کرب بزی بیده پایمزدن بیدهنی یب یب باشنی کتارب قرسه
2: ینگسی ماشین ده قطرب ده
1: ینگسی وجاحتتن قرقن کشتمزی بزاقی یپ بروارب ده کلن آجان آداش کردم کچی رنگ منو
3: هنگامه استلره